yaba gudunmawar da Alhaji Audu Salaku ta gunya bar a matsayinsa na ai gwamna ya tunato da gudunmawar da Alhaji Audu Salaku ta gunya bar lokacin da yake madakin gwamna a zamanin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da lokacin da yake shiga hukumar gudanarwar kwalejin ilimi ta Adamu ta Falewa da ke Kangare inda ya nuna kwarewa ta musamman wajen shugabanci na gari da ta al'amura da bunƙasa ci gaban jihar Bauchi yadda gwamnan ke alhinin babban rashin ya yi kira ga iyalai masautar ƙasa gwamnan ɗaukacin al'ummar jihar Bauchi su yi koyi da kyakkyawar rayuwa da ɗabi'u na gari na murgayen wanda za a ci gaba tunawa da gudunmawar da ya bada a tarihin jihar Bauchi.